0: جل اللہ کہتا ہے مونیکا او میں ڈالے ہوں،
1: یہ بھی انہوں بھائی سے
2: بہت سنے گانے
1: اور انہوں نے گیت سکے بڑے ہٹ گیت نے انہوں نے